протестирам, близко сайтън ги прибирам, всяко кратко грим да скрите заради едно памфлит. Стари никакъв не призвезе, мачна се с простиш от езе и напита стилетия, сквази люкля чао, адия! За модит приложност, да ко те настрана вие не поседаш бръз визия.